0: Всяка сутрин в 7. Най-важното от новините.
1: Вътрешният министър Иван Демерджиев направи коментар за решението на Георги Кандев да напусне системата на МВР. Преди по-малко от час господин Кандев ме изненада с заявлението си за прекратяване на правоотношенията ни по собствена воля, без да има изложени мотиви. Аз го питах дали има конкретни мотиви, но той не изложи пред мен такива. По-скоро мотивите му бяха от личен характер, които не смятам, че трябва да споделям, каза Демерджиев. Аз съм възпитан, че мъжете трябва да говорят директно, в очите и високо, и ако нещо трябваше да каже господин Кандев, трябваше да го каже в този разговор с мен, а не да четем постове във Фейсбук, допълни МВР министърът. Напускането на Георги Кандев като главен секретар на МВР е много ясен и тежък знак за начина на управление, написа съпредседателят на Да България и народен представител от Демократична България Ивайло Мирчев във Фейсбук профила си. Очевидно той не е имал реална свобода да действа и очевидно не е бил оставен на поста заради волята на настоящото ръководство, а по-скоро под натиска на общественото мнение, което видя в действията му опит за професионализъм и съпротива срещу старите зависимости, посочи Мирчев. Едно е пиарът, друго са реалните действия. Това е големият проблем на това правителство. Говори за ред, контрол и държавност, но когато трябва да се действа, виждаме отстъпление, коментира той. Летният туристически сезон по българското Черноморие започва по-късно заради анулирани чартерни полети от Германия. Това каза министърът на туризма Илин Димитров в Созопол преди официалното откриване на летния туристически сезон, което се състоя в неделя вечерта. По думите му, анулациите са резултат от неразбирателство между две частни фирми и са направени още през декември и януари. Димитров посочи, че германските туристи са важни, тъй като удължават сезона. Той допълни, че тази година ще бъде проведена среща с туроператори, за да се договори по-ранното начало на полетите от Германия за следващия сезон. Отсъствието на германските туристи ще се усети в началото и в края на сезона, но не е в основната му част, каза Илин Димитров. Министерството на туризма очаква сезонът да бъде сходен с миналогодишния, добави още ресорният министър. Проблемите с горските пътища в област Ловеч ще бъдат обобщени в доклад до Министерския съвет. Това стана ясно след заседание на Регионалния консултативен съвет по опазване на горите, дивеча и рибата на територията на област Ловеч, съобщават от областна администрация. В дискусията са участвали представители на Регионалната дирекция по горите, държавните горски стопанства, общините и други институции, ангажирани с управлението на горските територии, посочват от администрация. По време на заседанието е било отчетено, че голяма част от пътищата, използвани за достъп до горските масиви и за извозване на дървесина, не са горски по смисъла на закона, а са общинска или друга собственост. Голяма част от тях не са вписани в кадастъра, обясняват участниците. Това създава затруднения при поддръжката им, както и при установяване на отговорност за нанесени щети вследствие на извозване на дървесината. Представителите на горските стопанства информират, че в договорите за дърводобив има клаузи за възстановяване на използваните пътища след приключване на дейностите. Контролът върху състоянието им обаче е затруднен поради използването им от множество ползватели и различни форми на собственост. Областният управител на Ловеч Пламен Христов подчерта необходимостта от конкретни действия за преодоляване на натрупаните с години проблеми и призова институциите да предложат работещи решения, добавят от администрацията.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес преди обяд ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд, главно над планините и Североизточна България, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места там ще превали и прегърми. Максималните температури ще бъдат предимно между 27 и 32 градуса, по Черноморието между 22 и 26. Температурата в София ще бъде около 28 градуса, в Ловеч 30. В средата на седмицата преди обяд ще бъде слънчево, около и след обяд до полунощ ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. В сряда главно над планинските и североизточните райони, а в четвъртък на повече места и по-интензивни в западната половина от страната, където ще има краткотрайни валежи и грамотевици. През втория ден ще се повишава и вероятността за градушки. Преобладаващите максимални температури ще бъдат между 28 и 33 градуса.
0: Радио Зетра. След 7 култура и образование и любими хитове.

0: Магазин за автобои и материали за автотенекиджийски услуги в град Ловеч на улица Цачо Шишков 52, бивша мототехника предлага автобои по каталог, база и акрил, лакове, китове, готови бои по марка автомобили на фирмите Mobihel, Novol, Capsi, 3M, Sprint. Телефон за контакти 0886-603-600.
1: Бъди модерен, но отговорен към природата. Хумана за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Дрехи втора употреба избирам, по-малко консумирам. Хумана смисъл за околната среда. Хумана – заедно за по-добро бъдеще. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 2,50 евро за брой.
2: Музикален контрол по Радио Зетра. Очакваме вашите музикални желания и поздрави всеки ден след 10 часа.
3: Актуална информация на по-малко от 30 минути и хитовете от последните 30 години. Това е Радио Зетра.

0: Radio Zetra.
1: I've seen the devil down Sunset in every place.

0: Вземи от Sprint най-добрия гигабитов рутер в класа си.
1: Наслади се на по-бърз, по-добър бежичен интернет и получи най-доброто за своя смарт дом от Sprint.
2: Радио Зетра 107.2 в Ловеч.

0: Компас за култура и образование.
1: Среща с Анна Виел и представяне на романа «Христина. Дочакано утро» ще се състои днес от 17.30 часа в регионална библиотека професор Беньо Цонев в Ловеч. Това съобщават организаторите. Книгата разгръща нова страница от бурното минало на България в началото на 20 век и потапя читателите в драматичните събития на Балканската и Междусъюзническата война, обясняват от библиотеката. В сюжета оживяват едни от най-ярките личности в българската история. Генерал Владимир Вазов, героят от Дойран, царица Елеонора Българска, останала в народната памет като коронования ангел на България. Богат на събития ще е месец юни в Ловчанско читалище «Наука». С предстоящото ще ни запознае секретарят на културната институция Пенка Стаменова.
2: 9 юни, 18 часа, концерт на вокална група «Пееща дъга» с художествен ръководител Юлиана Близнакова. 11 юни, 17.30 часа, музикален театър ще представи Василиса Хубавица. 16 юни, 17.30 часа. Концерт на класа по народно пеене на Пенка Славева. 18 юни, 17.30 часа, музикалния театър ще представи Златка, златното момиче. На 25 юни, 17.30 часа, кукления театър ще представи Принцесата и свинаря. На 30 юни от 18 часа ще се случи концерта на Разградската филхармония професор Димитър Ненов и Теодоси Спасов. Този концерт ще има авторски изпълнения на Теодоси Спасов, а също и класически пиеси на Брамс, Боржак, Шостакович, Петко Стайнов.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес преди обяд ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд, главно над планините и североизточна България, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места там ще превали и прегърми. Максималните температури ще бъдат предимно между 27 и 32 градуса, по Черноморието между 22 и 26. Температурата в София ще бъде около 28 градуса, в Ловеч 30. В средата на седмицата преди обяд ще бъде слънчево, около и след обяд до полунощ ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. В сряда, главно над планинските и североизточните райони, а в четвъртък на повече места и по-интензивни в западната половина от страната, където ще има краткотрайни валежи и грамотевици. През втория ден ще се повишава и вероятността за градушки. Преобладаващите максимални температури ще бъдат между 28 и 33 градуса.
3: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: детски, дамски и мъжки велосипеди. За спорт, туризъм и свободно време. Гаранционно обслужване и сервис от Велоцентър Зетра Ловеч. Улица Сайко Съев под блок Кристал. Телефон 0889-02-4808.
1: Това е Радио Зетра. Сега 8.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: В 8 часа слушате Радио Зетра. Добро утро, аз съм Валю Красимиров. 15-годишен младеж загина при пътно-транспортно происшествие през вчерашния ден на пътя между селата Галата и Български извор. По първоначални данни на прав участък от пътя челно са се сблъскали два леки автомобила. Единият от тях е бил управляван от непълнолетното момче от село Галата. Младежът е пътувал сам. В резултат на силния удар той е загинал на място. При катастрофата са пострадали и 35-годишният водач на другия автомобил, както и негов спътник. В същото време през вчерашния ден министър-председателят Румен Радев свика среща с отговорните институции за предприемане на мерки за повишаване на безопасността на пътя. Разговорите се проведоха в Министерския съвет. Ето какво каза вчера Румен Радев по време на срещата.
2: Знаем много добре, че пътно-транспортната система е една изключително сложна система с социално-технически характер. Знаем, че в България сме на първо или в челните места в Европейския съюз по травматизъм и смъртност по нашите пътища. Знаем, че от години се полагат усилия да намалим тази смъртност, да не заемаме тези челни места и за сега тези усилия не отбелязват някакъв съществен напредък. По данни на Световната здравна организация, загубите от катастрофите по пътищата възлизат на до 3% от брутният вътрешен продукт, но това са материалните загуби, а моралните човешки загуби просто нямат измерени. Родители губят децата си, деца губят родителите си, загиват тинейджери и младежи, възрастни хора и ние продължаваме да не можем да справим с този изключително сложен и важен за обществото ни проблем. Причините са много комплексни. Всички ги знаем. Те обхващат и състоянието на пътищата, те обхващат и начинът на обучение и придобиване на правоспособност. Те обхващат работата в общините и контролните органи. Те обхващат обаче нещо много важно – получаването на адекватни знания, възпитанието и дисциплината на всеки един от нас, като водачи и участници в движението. Именно поради този сложен характер, затова съм поканил всички вас представители на различни институции, защото всички ние имаме отговорност да координираме нашите усилия и заедно да ги направим по-ефективни. Би трябвало на тази маса дори да бъдат представители и на Министерство на образованието и не само те, защото културата на движението по пътищата се възпитава от най-ранна детска възраст. Знам, че има много какво да се говорим на тази среща, именно поради този сложен характер на тази система. Много може да се каже по отношение на координацията. Ето затова тук и господин Терзиев, за да уточним тук и с представителите на МВР, как да направим така, че контролните органи да имат пълен и навременен достъп до камерите на общината. Дам го само като един пример. Но това, което знам, ще ми изложите, че има нужда винаги от още по-добро законодателство. Между другото, първото нещо, когато стане някой по така показателен случай, е да променяме законите. И ние го правим. Наказанията стават по закон още по-големи, глобите растат, но ефекта не идва в такава степен, в каквато искаме да го видим. Защо? Защото, пак казвам, това е сложен процес. И когато и ние имаме и закъсняло правораздаване, закъсняло регистриране, нещата започват да изглеждат и много разочароващо за самото общество. И тази тежест на всички наказания по закон престава да губи своята голяма сила. Ако няма навременност, ако няма точно установяване, ако нарушителите продължават да се изплъзват от възмездие. И затова аз искам днес да уточним всички тези въпроси, защото поводът, който стана, катастрофата край Челопечене, е само още един случай, който завършва по този начин. Но ние имаме ежедневно десетки, стотици прояви на хулиганство по нашите пътища, които остават неразкрити, недоказани, ненаказани. И аз искам да започна от тук. Знам какво ще ми кажете и в МВР, знам колко трудно се установява, но аз ще разчитам да се направи така, че да започнем от там. Сигурен съм, че МВР знае, има информация и за местата, където се провеждат съответни гонки, така наречените дрифтове. Сигурен съм, че имат информация дори за лицата, които се занимават с това нещо. Знам, че няма да отнеме много време да се направи, както говорихме с министъра на вътрешните работи, едно картографиране на цялата страна, не е само в София, то е навсякъде, където джигити, хулигани, както щете ги наречете, тормозят всички останали граждани и нещо по-лошо, застрашават живота и здравето им.
1: Думи на министър-председателя Румен Радев след вчерашната среща относно пътния травматизъм в страната. По-късно в ефира на Радио Зетра очаквайте да чуете какво каза и след тази важна среща министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес преди обяд ще бъде предимно слънчево. След обяд главно над планинските и североизточните райони на страната ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност, но ще превали и прегърми. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса. В Ловеч максимална температура 30 градуса, София 28. За Варна и Бургас днес 26 градуса.
0: Радио Зетра след 8. Хороскоп. Актуална информация и любими хитове.

0: Скъпи слушатели, вие сте с прогнозата за юни, а той ще бъде слънчев и пълен с награди в новата бензиностанция Еко на улица Княз Имеретински в Ловеч. Заредете поне 20 литра гориво на една касова бележка до 30 юни, вземете скреч карта и вижте какво печелите. Еко, тук за вас!
1: Музикален контрол по Радио Зетра. Очакваме вашите музикални желания и поздрави всеки ден след 10 часа.
2: Радио Зетра. 107.2 в Ловеч.

0: Какво казват звездите за днес? Чуйте хороскопа на Ани.
1: Овен, ще спорите със себе си дали да направите нещо веднага или да го оставите за по-късно. Правилният избор ще бъде този, който не ви се иска. Телец, ще получите шанс да пробвате нещо ново, но първата ви реакция ще бъде отказ. Помислете още веднъж. Близнаци, ще разберете, че две различни истории всъщност са свързани. Хората около вас още няма да са го осъзнали. Рак, някой ще ви изненада с необичайна откровенност.
2: Разговорът ще остане в съзнанието ви по-дълго от очакваното.
1: Лъв, ще бъдете свидетел на чужда грешка, която лесно бихте могли да предотвратите. Въпросът е дали ще се намесите. Дева, денят ще ви даде рядката възможност да не бързате за никъде. Ще ви бъде по-трудно да свикнете с това, отколкото си мислите. Везни, ще чуете мнение, което е напълно различно от вашето. Вместо спор ще се появи любопитство. Скорпион, ще видите човек да прави точно това, за което е казвал, че никога няма да направи, и ще ви стане забавно. Стрелец, ще откриете нов пряк път към нещо – работа, задача или място. Ще си спестите време за по-интересни неща.
3: Козирог,
1: някой ще ви благодари за помощ, която вече сте забравили. Понякога добрите неща се връщат със закъснение.
3: Водолей,
1: ще започнете деня с едно мнение и ще го приключите с друго. Рядко го признавате, но днес ще стане. Риби, ще усетите, че сте прави за нещо още преди да имате доказателства. По-късно денят ще ви потвърди.
4: Радио Zetra 107.2 Ловеч. Слушайте ни от сайта zetramedia.com.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Станало 7:30. Държавният системен оператор уведоми, че днес ще се извършват дейности на подстанция Троян 1, което налага промяна в схемата за електрозахранване на потребителите. Поради дейностите са възможни прекъсвания на тока от 8:30 до 16:30 часа днес на територията на селата от община Троян, както и село Лешница на територията на община Ловеч. Подробности по темата има и на сайта ни zetramedia.com. От регионалната здравна инспекция съобщиха за 14 нови случаи на заразни заболявания за миналата седмица в област Ловеч. Най-много са новите случаи на варицела. Заболеваемостта от остри респираторни заболявания за миналата седмица е 29,25 на 10 000 души население при 51,19 за предходната седмица. Регионалните теми следим на сайта ни zetramedia.com.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес преди обяд ще бъде предимно слънчево. След обяд главно над планинските и североизточните райони на страната ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност, ще превали и прегърми. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса. В Ловеч максимална температура 30 градуса, София 28. За Варна и Бургас днес 26 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Разбери кой е тайнственият изпълнител в играта на Радио Зетра и може да спечелиш уникален парфюм от Халифа. Играта е всеки делничен ден след 10 часа.
1: Радио Зетра. Чуй любимата музика.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Предвижда се създаване на своеобразни карти на пътните участъци с повишен травматизъм, места за гонки, както и бърз обмен на данни от всички камери и ускорено връчване на електронни фишове. Това заяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев на брифинг в Министерския съвет след срещата с отговорните институции за предприемане на мерки за повишаване на пътната безопасност. Ето какво каза Демерджиев.
2: Мерките, които бяха набелязани днес, са следните. От една страна, както знаете, МВР отдавна е набелязало местата, в които има завишен пътен травматизъм в страната. С добра координация с всички останали заинтересовани и ангажирани в процеса ведомства, както и с общините, набелязваме конкретни мерки за всеки един такъв участък, които да доведат до понижаване на пътния травматизъм и до понижаване на броя на пострадалите и загиналите в съответния пътен участък. В момента тече процедура по индивидуализиране на всички места, които могат да се използват за нелегални гонки или са се използвали за такива на територията на страната. По същия начин ще бъде създадена една своеобразна карта на тези места и ще бъдат набелязани конкретни мерки както по отношение на тези места, така и по отношение на водачите, за които имаме данни да са участвали или да са склонни да участват в подобни гонки. Оговорихме се, че много бързо ще направим необходимото да се осъществява електронен обмен на информация между ведомствата, ангажирани с тези процеси, така че да може всеки един от нас в реално време да следи и да получава информация от останалите и така координирано всеки да упражнява правомощията си. Това, което обсъдихме, това, което ще приложим, е автоматизиране на процеса по обработка на информацията, която постъпва от камерите, всички камери, с които разполагаме в държавата, камерите, които МВР е поставило, камерите, които има АПИ, камерите, които са поставили и поставят общините, така че да се стига до бърза обработка на нарушенията, които тези камери документират ежедневно и да се облекчи процеса по връчване на електронни фишове от тези камери, защото в момента наблюдаваме доста слабости в това отношение, не се използва пълния потенциал на камерите и много бавно тече процеса по уведомяване на нарушителите за съответните нарушения и налагане на санкциите. Всъщност това много често води до ситуация, в която един водач, който е нарушил многократно правилата на движение, не е санкциониран за един дълъг период от време и не е взето особено отношение към него. Констатирахме, че има текстове в действащата нормативна уредба, които не се прилагат пълноценно. Такъв е текста на член 171, точка 1, буква В от Закона за движение по пътищата, който предвижда да се налага принудителна административна мярка временно отнемане свидетелство за управление на моторно превозно средство на водач, който поради незнание извършил немаловажно нарушение на правилата за движение до успешно полагане на проверовачен изпит. Тази норма не се прилага, тъй като няма индивидуализация на тези немаловажни нарушения, които попадат в обхвата на нормата, така че незабавно ще стартираме действия по допълване на Закона за движение по пътищата в неговите допълнителни разпоредби с съответния текст, който ще позволи ефективното прилагане на тази разпоредба. Също така набелязахме някои пропуски в действащата нормативна база по отношение на наредбите, които регулират тази дейност, и в спешен порядък ще бъдат предприети мерки по тяхното изменение и привеждане в функционалност. Изрично обсъдихме тези свидетелства за правоуправление, които се получават в някои държави с занижени критерии, като такива в Европейския съюз сме индивидуализирали Чехия, Гърция и Кипър. Често се злоупотребява с получаването на такива свидетелства за правоуправление. От една страна ще сигнализираме тези държави, когато има данни за злоупотреба и водачите, които ги получават, не отговарят на изискванията. От друга страна, ние в Министерството на вътрешните работи ще вземем така специално на внимание тези водачи, защото те се оказват доста голяма част именно тези рискови водачи, които предизвикват в последствие тежки нарушения с пострадали и с жертви. Крайна сметка, това, което ще направим, е след около месец да се съберем отново в същия формат, за да отчетем напредъка по всяка една от дейностите, които очертах пред вас, като за целта ще приемем обективни критерии, с които да запознаваме и обществеността с конкретния напредък, с конкретните действия и с ефекта от тези действия.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес преди обяд ще бъде предимно слънчево. След обяд главно над планинските и североизточните райони на страната ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност, но ще превали и прегърми. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса. В Ловеч максимална температура 30 градуса, София 28. За Варна и Бургас днес 26 градуса.
0: Радио Зетра. След 9 актуална информация. Игра и любими хитове.

0: Фирма Сими-76 изработва паметници от мрамор и гранит. Предлага изработка, монтаж и цялостно оформление на гробни места. Ще ни откриете в Ловеч, по пътя за Скобелево, новия цех, вляво, преди бившето МТС. За информация и поръчки 0899-92-1121.
1: Музикален контрол по Радио Зетра. Очакваме вашите музикални желания и поздрави всеки ден след 10 часа.
2: В предаването има продуктово позициониране.
3: Актуална информация на по-малко от 30 минути и хитовете от последните 30 години. Това е Радио Зетра.

0: Готови ли сте за играта? Вторник, Киномания.
1: Дойде време и за поредния въпрос в играта ни. Знаете, че цяла седмица по това време ви задавам въпроси. Верните отговори разбираме на следващия ден, а в петък вие печелите наградите, които осигурява всяка седмица сладкарница Фаворит. Включете се в играта, за да хапнете нещо вкусно и сладко в края на работната седмица. Вчера трябваше да разпознаете една ретро песен. В случая това беше песента на Foreigner, Urgent. Чухме я и вчера в ефира на Радио Зетера. А днес в играта трябва да разгадаете кой е филма, за който ще ви разкажа сега. Ще очаквам вашите отговори на Facebook страницата ни Зетера Радио и ТВ със съобщение, както и тук на телефон 068 60 43 43. И така, сега ще ви разкажа за филма, който трябва да отгатнете. Главният герой е уважаван военачалник, предаден от човек, жаден за власт. След като губи семейството си, той е принуден да се бори за живота си на арената пред хиляди зрители. Славата му нараства с всяка победа, а крайната му цел е да отмъсти за сторената несправедливост. Действието се развива по времето на Древен Рим. Кой е този филм? Очаквам вие да ми кажете. Разбрахте как, къде и защо, вече ви очаквам.

0: Скъпи слушатели, вие сте с прогнозата за юни. А той ще бъде слънчев и пълен с награди в новата бензиностанция Еко на улица Княз Имеретински в Ловеч. Заредете поне 20 литра гориво на една касова бележка до 30 юни, вземете скрач карта и вижте какво печелите. Еко, тук за вас!
1: Радио Зетра.

0: 9:30 стана, вие сте с Радио Зетра. Ето и поредната регионална информация. Тя е за предстоящото в Ловеч днес, 9 юни. Ученическото историческо състезание Пазители на паметта, което беше отложено заради неблагоприятните метеорологични условия, ще се проведе днес от 16 часа през градата на общината. Инициативата е посветена на 150-та годишнина от априлското въстание и има за цел да насърчи интереса на учениците към българската история и местното културно-историческо наследство. В състезанието ще участват ученици от 5 до 7 клас от училищата на територията на общината. Подробности за това състезание вече сме ви давали, има и на сайта ни zetramedia.com. Няколко културни прояви има днес. 17 часа и 30 минути в регионална библиотека професор Беньо Цонев, писателката Анна Лавио ще представи своя роман Христина, дочакано чудо, който пресъздава бурните години на Балканската и Междусъюзническата война. Срещата с Анна Авил е в 17:30 в библиотеката. Половин час по-късно в 18 в салона на Ловчанско читалище наука започва концерт на вокална група Пеща Дага. А от 19 часа на сцената на Драматичен театър Ловеч може да гледате последния танц на Нижински. Един красив спектакъл на актьора от Ловешкия драматичен театър Георги Грозев. Това са събитията, които ще се случат през днешния ден. Какво пък ще бъде времето? Нека разберем и това сега.
1: Синоптична прогноза.
0: До обяд над цялата страна ще бъде предимно слънчево, но в следобедните часове, както сме свикнали, над някои райони ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност, най-вече над планинските райони и Североизточна България ще превали и прегърми. Максималните температури ще бъдат предимно между 27 и 32 градуса, в Ловеч 30, толкова и в Пловдив, София 28 градуса днес, в Варна и Бургас температурата ще бъде около 26 градуса. Може би е редно от време на време да поглеждаме и температурата на морската вода. 20-22 градуса. Вълнение на морето 1-2 бала. Мисля, че вече става и заплаш.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Бао! Мяу! Парфюми Халифа. Елате и се насладете на нови аромати, идващи директно от арабския свят. В избора ще ви помогне едно от момичетата, спечелило титлата Принцеси на България 2026. Елате в Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Парфюми Халифа. Бао! Мяу!
1: И вашите клиенти чуха тези реклами. Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: Търсите надежна инвестиция или стойностен и луксозен подарък? Катерина Джулери е вашият надежден партньор при покупка на инвестиционно злато и сребро, златни и колекционерски монети. Инвестиционното злато е избор с класа, символ на стабилност и сигурност. Подходящо за рожден ден, юбилей, сватба и кръщене. Подарък, който не губи стойността си, а я запазва във времето. Изберете инвестиционното злато днес. Подарете сигурност утре. Работим само с доказани марки. Повече информация може да получите на 0877-702-598 или в Катерина Джулери, Ловеч, улица Търговска, 81.
1: 107.2 в Ловеч. Радио Зетра.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: В 10 часа слушате Радио Зетра. Отново темата от вчера, която следим, за това, че 15-годишен младеж загина при катастрофа между селата Галата и Български извор. 15-годишният младеж е шофирал колата. Стана ясно вече какво точно е станало. Момчето се успало за училище, изпуснало училищния автобус, взело колата на баща си, баща му не си бил вкъщи, ключовете на колата били вкъщи, детето взело ключовете, запалило колата и тръгнало на училище, макар че е 15 години и не би трябвало да шофира. Заради неравност на пътя най-вероятно и несъобразена скорост, което е нормално при неопитен водач, детето влязло в насрещната лента и се блъснало в друг автомобил. Тук пък се оказва, че другия шофьор, поне по първоначални данни, е употребил и наркотични вещества. Такава е информацията към момента. За съжаление, момчето е загинало при тежката катастрофа на място. Вече сутринта ви казах, че имаше специална среща вчера на тема път на безопасност. Правителството се залавя да оправя нещата по пътищата с повече камери за нарушения, по-сериозни нарушения и по-сериозни глоби за нарушения. Аз си мисля, че през последните над 10 години в страната се засилват тези камери за скорост на пътя, които се залагат на различни места, в храсти, зад мантинели, зад гюмове, зад храсти и се крият с цел да глобят шофьорите. Това, оказва се, според мен поне не върши никаква работа. Увеличават се катастрофите, увеличават се смъртните случаи, нарушенията се увеличават, т.е. не това е начина най-вероятно, има и други начини да се справим с това, но не и камери за скорост, скрити зад различни места и страната. Така наречените хранилки на държавата са това, които изкарват едни средства за държавата, потъват някъде тези пари, купуват се скъпи коли за полицията с тези пари, стана ясно последните години, и до там пътният травматизъм се увеличава. За съжаление. За съжаление, това момче е взело грешното решение вчера и е тръгнало на училище с колата на баща си и така е загинало. Подробности за инцидента има на сайта ни zetramedia.com. Какво ще е времето? Ето и тази информация сега.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес ще бъде предимно слънчево над североизточна България. Над планинските райони ще се развива купеста дъждовна облачност, ще превали и прегърми. Максималните температури вече ще са летни до 32 градуса в страната на места. В Ловеч до 30 градуса, толкова и за Пловдив, София 28 градуса, Варна и Бургас 26 градуса. Температура на въздуха, а температурата на морската вода ще бъде около 20-22 градуса. Утре ще бъде малко по-топло, до 31 градуса в Ловеч региона утре. Утре в София 29-30 градуса. Утре по Черноморието около 25 градуса. В следващите минути в ефира на Радио Зетра ще очаквам вашите музикални желания. След това предавам щафетата и на Мариана, която ще ни информира с събитията от страната и чужбина.
0: Музикален контрол по Радио Зетра. Очакваме вашите музикални желания и поздрави всеки ден след 10 часа.

0: Детски, дамски и мъжки велосипеди. За спорт, туризъм и свободно време. Гаранционно обслужване и сервис от Велоцентър Зетра Ловеч. Улица Сайко Съев под блок Кристал. Телефон 0889-02-4808.
1: Радио Зетра 107.2 Ловеч. Слушайте ни от сайта zetramedia.com.

0: Бъди модерен, но отговорен към природата. Хумана за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Дрехи втора употреба избирам, по-малко консумирам. Хумана смисъл за околната среда. Хумана – заедно за по-добро бъдеще. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 2 евро и 50 за брой.
1: Ретро и нова музика. Хитовете на едно място. Това е Радио Зетра.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Начало на процедурата по назначаване на нов състав на Централната избирателна комисия. Президентът Илияна Йотова провежда консултации с формациите в парламента, които трябва да излъчат своите представители. ЦИК се състои от 15 членове, които се избират за 5 годишен мандат, като при номинациите се спазва квотен принцип спрямо големината на силите в парламента. Така, според указа на Йотова, Прогресивна България ще има 7 представители, ГЕРБ СДС 3-ма, Продължаваме промяната и Демократична България общо двама, две ще бъдат и номинациите на ДПС, а Възраждане има право на един представител.
2: Вземи от Sprint най-добрия гигабитов рутер в класа си.
3: Наслади се на по-бърз, по-добър бежичен интернет и получи най-доброто за своя смарт дом от Sprint.
4: Искаш ли да смениш безплатно старата си печка на твърдо гориво с екологични алтернативи? Можете да кандидатствате за климатици, пелетни камини, термопомпи, въздух-вода или фотоволтаични системи за собствено потребление.
5: Чистият въздух е наше право и отговорност. Осигури по-чист въздух за теб и децата на община Ловеч.
4: Участвай в проекта за по-чист въздух в община Ловеч чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи, които се финансират по програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
5: Подай заявление в информационния център на община Ловеч всеки работен ден от 8 до 17 часа. За повече информация телефон 0882-219-473 и на сайта на община Ловеч www.lovech.bg или на страницата на проекта cleanair.lovech.bg.
0: Синоптична прогноза.
1: Времето днес ще е предимно слънчево. Около и след обяд над планините ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Ще духа слаб вятър от изток-североизток. Максималните температури в повечето райони ще бъдат между 27 и 32 градуса. В Ловеч около 30. В средата на седмицата, преди обяд ще е слънчево, около и след обяд и до полунощ ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Утре главно над планинските и североизточните райони, а в четвъртък на повече места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Преобладаващите максимални температури ще бъдат между 28 и 33 градуса.
6: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Бао! Мяу! Парфюми Халифа. Елате и се насладете на нови аромати, идващи директно от арабския свят. В избора ще ви помогне едно от момичетата, спечелило титлата Принцеси на България 2026. Елате в Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Парфюми Халифа. Бао! Мяу!
1: Радио Зетра. Чуй любимата музика.

0: Бижутерия Катерина. Доставете си удоволствие с висококачествени златни и сребърни бижута. Направете уникален подарък с авторски, ръчно изработени бижута с перли и естествени камъни. Сребърни икони и сувенири. Катерина. Бижутерия Катерина. Ловеч, улица Търговска, 81. До оптиката.
1: Радио Зетра.

0: новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Начало на процедурата по назначаване на нов състав на Централната избирателна комисия. Президентът Илияна Йотова провежда консултации с формациите в парламента, които трябва да излъчат своите представители. ЦИК се състои от 15 членове, които се избират за 5 годишен мандат, като при номинациите се спазва квотен принцип спрямо големината на силите в парламента. Така, според указа на Йотова, Прогресивна България ще има 7 представители, ГЕРБ СДС 3-ма, Продължаваме промяната и Демократична България общо двама, две ще бъдат и номинациите на ДПС, а Възраждане има право на един представител.
0: Синоптична прогноза.
1: Времето днес ще е предимно слънчево. Около и след обяд над планините ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Ще духа слаб вятър от изток-североизток. Максималните температури в повечето райони ще бъдат между 27 и 32 градуса. В Ловеч около 30. В средата на седмицата, преди обяд ще е слънчево, около и след обяд и до полунощ ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Утре главно над планинските и североизточните райони, а в четвъртък на повече места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Преобладаващите максимални температури ще бъдат между 28 и 33 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Give it to me. Бъди модерен, но отговорен към природата. Хумана за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Дрехи втора употреба избирам, по-малко консумирам. Хумана смисъл за околната среда. Хумана – заедно за по-добро бъдеще. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 2 евро и 50 цента за брой.
1: 107,2 Ловеч. Радио Зетра.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Комисията за енергийно и водно регулиране обсъжда новите цени на тока, които трябва да влязат в сила от 1 юли. Предвижда се цената на електроенергията за електрохолд, което обслужва потребителите в Западна и Югозападна България, да поскъпне с 3,11%. Клиентите на Енергопро в Североизточна България може да плащат с 2,38% повече. Най-високо увеличение се планира в Югоизточна България, където потребителите на EVN може да плащат с 3,24% повече. Според омбудсмана Велислава Делчева, предвиденото увеличение е икономически необосновано. В становище до председателя на КЕВР тя подчертава, че непрекъснато получава жалби от цели населени места за лошо качество на електроснабдителната услуга, чести аварии и ниско напрежение на подаваната енергия.
2: Скъпи слушатели, вие сте с прогнозата за юни, а той ще бъде слънчев и пълен с награди в новата бензиностанция Еко на улица Княз Имеретински в Ловеч. Зарадете поне 20 литра гориво на една касова бележка до 30 юни, вземете скрач карта и вижте какво печелите. Еко, тук за вас!
0: Синоптична прогноза.
1: Времето днес ще е предимно слънчево. Около и след обяд над планините ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Ще духа слаб вятър от изток, северо-изток. Максималните температури в повечето райони ще бъдат между 27 и 32 градуса. В Ловеч около 30. В средата на седмицата, преди обяд ще е слънчево, около и след обяд и до полунощ ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. Утре главно над планинските и североизточните райони, а в четвъртък на повече места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Преобладаващите максимални температури ще бъдат между 28 и 33 градуса.
3: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: търсите надежна инвестиция или стойностен и луксозен подарък, Катерина Джулери е вашият надежден партньор при покупка на инвестиционно злато и сребро, златни и колекционерски монети. Инвестиционното злато е избор с класа, символ на стабилност и сигурност. Подходящо за рожден ден, юбилей, сватба и кръщене. Подарък, който не губи стойността си, а я запазва във времето. Изберете инвестиционното злато днес. Подарете сигурност утре. Работим само с доказани марки. Повече информация може да получите на 0877-702-598 или в Катерина Джулери, Ловеч, улица Търговска, 81.
1: Радио Zetra 107.2 Ловеч. Слушайте ни от сайта zetramedia.com.

0: Бао! Мяу! Парфюми Халифа. Елате и се насладете на нови аромати, идващи директно от арабския свят. В избора ще ви помогне едно от момичетата, спечелило титлата Принцеси на България 2026. Елате в Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Парфюми Халифа. Бао! Мяу!
1: Ретро и нова музика. Хитовете на едно място. Това е Радио Зетра.

0: Започват обедните обзорни новини на Радио Зетра.
1: Начало на процедурата по назначаване на нов състав на Централната избирателна комисия. Президентът Илияна Йотова провежда консултации с формациите в парламента, които трябва да излъчат своите представители. ЦИК

0: се състои от 15 членове, които се избират за 5 годишен мандат, като при номинациите се спазва квотен принцип спрямо големината на силите в парламента. Така, според указа на Йотова, Прогресивна България ще има 7 представители, ГЕРБ СДС 3-ма, Продължаваме промяната и Демократична България, общо 2-ма, 2 ще бъдат и номинациите на ДПС, а Възраждане има право на 1 представител. Цените на основни храни от малката потребителска кошница ще бъдат свалени с най-малко 15% за срок от поне 6 месеца. Това се договориха на среща премиерът Румен Радев и представители на 8 търговски вериги в рамките на инициативата на правителството «Кошница с грижа». Намаленията на някои храни може да стигнат до 30% и дори повече, но всяка търговска верига сама ще решава кои храни да бъдат включени в инициативата и сколко да бъде намалението, като минимумът е 15%. Участието на търговските вериги в инициативата е доброволно, като намаленията ще бъдат за дългосрочен период и то предимно на български хранителни продукти, уточни премиерът Радев. Комисията за енергийно и водно регулиране обсъжда новите цени на тока, които трябва да влязат в сила от 1 юли. Предвижда се цената на електроенергията за Електрохолд, което обслужва потребителите в Западна и Югозападна България, да поскъпне с 3,11%. Клиентите на Енергопро в Североизточна България може да плащат с 2,38% повече. Най-високо увеличение се планира в Югоизточна България, където потребителите на EVN може да плащат с 3,24% повече. Според омбудсмана Велислава Делчева, предвиденото увеличение е икономически необосновано. В становище до председателя на КЕВР тя подчертава, че непрекъснато получава жалби от цели населени места за лошо качество на електроснабдителната услуга, чести аварии и ниско напрежение на подаваната енергия. По-бързо връчване на глобите за скорост, карта на местата за гонки и на пътищата с концентрация на катастрофи, контрол над рискови шофьори и тези със съмнителни книжки от чужбина. Това са част от мерките, които правителството набеляза срещу хулиганите на пътя след катастрофата с 4 жертви в петък вечерта на улица Челопешко шосе. Заради тежки инцидент, премиерът Румен Радев събра всички институции, които отговарят за пътната безопасност и поиска безкомпромисни мерки. Негова е идеята и за картографиране на местата в цялата страна, където джигити и хулигани тормозят всички, като застрашават живота и здравето на хората. Емил Пармаков поема длъжността главен секретар на МВР. Изпълняващият функциите главен секретар Георги Кандев обяви в официалния си профил в социалната мрежа в понеделник, че напуска системата. Според действащата процедура, длъжността се поема от директора на главна дирекция Национална полиция. В момента временно изпълняваща длъжността е Емил Пармаков. Кандев отбеляза, че не може да бъде човекът, който просто ще гледа страшно в камерите и подчерта, че 30 години носи униформата с убеждението, че законът е гръбнакът на държавата, а ролята на полицая е да бъде полезен, а не удобен. От своя страна вътрешният министър Иван Демерджиев заяви на брифинг, че решението на Кандев го изненадало. Силно земетресение разтърси крайбрежието на западната част на Куба. Трусовете са продължили около 20 секунди и са принудили кубинците да напуснат сградите и да излязат на улицата. Американската геоложка служба съобщи, че земетресението е било с магнитуд 6,1 и ударило на около 62 мили от западния край на острова. Трусът е бил усетен още в Мексико и американския щат Флорида. Земетресението е необичайно за този район на Карибско море, отбелязват сейзмолозите. Трус с такава сила не е ставал в района от 1880 година.
1: Синоптична прогноза.
0: Времето днес ще е предимно слънчево. Около и след обяд над планините ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Ще духа слаб вятър от изток-североизток. Максималните температури в повечето райони ще бъдат между 27 и 32 градуса. В Ловеч около 30. В средата на седмицата, преди обяд ще е слънчево, около и след обяд и до полунощ ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Утре главно над планинските и североизточните райони, а в четвъртък на повече места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Преобладаващите максимални температури ще бъдат между 28 и 33 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Искаш ли да смениш безплатно старата си печка на твърдо гориво с екологични алтернативи? Можете да кандидатствате за климатици, пелетни камини, термопомпи, въздух-вода или фотоволтаични системи за собствено потребление.
1: Чистият въздух е наше право и отговорност. Осигури по-чист въздух за теб и децата на община Ловеч.
0: Участвай в проекта за по-чист въздух в община Ловеч чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи, които се финансират по програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
1: Подай заявление в информационния център на община Ловеч всеки работен ден от 8 до 17 часа. За повече информация телефон 0882-219-473 и на сайта на община Ловеч www.lovech.bg или на страницата на проекта cleanair.lovech.bg.
2: Искате ли всички да чуят, че предлагате работа? Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: Бъди модерен, но отговорен към природата. Хумана за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Дрехи втора употреба избирам, по-малко консумирам. Хумана смисъл за околната среда. Хумана – заедно за по-добро бъдеще. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 2 евро и 50 цента за брой.
1: Това е Радио Зетра. Сега от

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Ефективен национален протест ще проведат на 15 юни Съюзът на международните превозвачи и Българската асоциация на сдруженията в автомобилния транспорт. Протестните действия ще обхванат ключови точки и пътни артерии в София и големите градове, обявиха браншовите организации. Вече месец новото правителство е на власт, но липсва каквото и да било действие, решение или реален диалог за справяне с катастрофалната криза в логистичния сектор, посочват от бранша. Транспортът е в основата на инфлацията и сметката ще я плати цялото общество, заявяват още превозвачите.
2: Когато искаш стабилен интернет и страхотно покритие за твоя дом, обади се на Sprint. Спри на пауза или превърти назад с интерактивната телевизия на Sprint.
3: За спокойствие и сигурност в твоя дом, избери интелигентната система за видеонаблюдение от Sprint.
2: А сега вече и автоматизация, комфорт и енергийна ефективност за дома с безплатен оглед и проектиране от Sprint.
3: Sprint – един доставчик, много нови продукти и услуги.
0: Синоптична прогноза.
1: Времето днес ще е предимно слънчево. Около и след обяд над планините ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Ще духа слаб вятър от изток-северо-изток. Максималните температури в повечето райони ще бъдат между 27 и 32 градуса. В Ловеч около 30. В средата на седмицата, преди обяд ще е слънчево, около и след обяд и до полунощ ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Утре главно над планинските и североизточните райони, а в четвъртък на повече места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Преобладаващите максимални температури ще бъдат между 28 и 33 градуса.
4: Радио Зетра. Информация и хитове.
0: Това е Радио Зетра.

0: Бижутерия Катерина. Доставете си удоволствие с висококачествени златни и сребърни бижута. Направете уникален подарък с авторски, ръчно изработени бижута с перли и естествени камъни. Сребърни икони и сувенири. Катерина. Бижутерия Катерина. Ловеч, улица Търговска, 81. До оптиката.
1: Искате ли да чуят за бизнеса ви? Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: Скъпи слушатели, вие сте с прогнозата за юни. А той ще бъде слънчев и пълен с награди в новата бензиностанция Еко на улица Княз Имеретински в Ловеч. Заредете поне 20 литра гориво на една касова бележка до 30 юни, вземете скрач карта и вижте какво печелите. Еко, тук за вас!
1: Радио Зетра, 107.2 в Ловеч.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Надзорният съвет на Националния осигурителен институт ще утвърди процента, с който от 1 юли ще се увеличават пенсиите, отпуснати до края на 2025 година. 513 милиона и 100 хиляди евро ще струва осъвременяването по швейцарското правило до края на тази година. Така, минималната пенсия за стаж и възраст от малко над 322 евро сега ще бъде 347 евро. По закон, пенсиите, отпуснати до 31 декември на предходната година, се осъвременяват ежегодно от началото на юли с решение на Надзорния съвет на Националния осигурителен институт. Процентът се изчислява като 50 на 100 от нарастването на осигурителния доход и 50 на 100 от индекса на потребителските цени през предходната календарна година. Отчетените параметри са ръст на средния осигурителен доход с 12% и средногодишна инфлация от 3,5 на 100, което формира и процента на осъвременяване на пенсиите – 7,8 на 100. Така и тази година НОИ ще предложи швейцарското правило в класическия му вариант, след като преди дни от Прогресивна България се отказаха от идеята си на индексация да не подлежи COVID-добавката, която от 2022 година стана част от основната пенсия.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре преди обяд ще бъде слънчево, около и след обяд и до полунощ ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. В сряда главно над планинските и североизточните райони, а в четвъртък на повече места в западната половина от страната, където ще има краткотрайни валежи и грамотевици, през втория ден се повишава и вероятността за градушки. Преобладаващите максимални температури ще бъдат между 28 и 33 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Търсите надежна инвестиция или стойностен и луксозен подарък? Катерина Джулери е вашият надежден партньор при покупка на инвестиционно злато и сребро, златни и колекционерски монети. Инвестиционното злато е избор с класа, символ на стабилност и сигурност. Подходящо за рожден ден, юбилей, сватба и кръщене. Подарък, който не губи стойността си, а я запазва във времето. Изберете инвестиционното злато днес. Подарете сигурност утре. Работим само с доказани марки. Повече информация може да получите на 0877-702-598 или в Катерина Джулери, Ловеч, улица Търговска, 81.
1: Това е Радио Зетра. Сега отново музика.

0: първата свещичка. За голямото да или за специалния юбилей изберете торта на фаворит.
1: Поръчки на 0885-377-550.
2: Бъди модерен, но отговорен към природата. Хумана за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Дрехи втора употреба избирам, по-малко консумирам. Хумана смисъл за околната среда. Хумана – заедно за по-добро бъдеще. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 2 евро и 50 за брой.
1: 7.2 в Ловеч. Радио Зетра.
3: There's many a day I ache for you, where oceans apart, even though my tears have dried.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Общинският съвет в Ловеч упълномощи представителя на общината за гласуване в редовно заседание на Общото събрание на акционерите във ВИК, насрочено за 30 юни. Представител на община Ловеч е заместник кметът Светелин Винчев. Беше избран и резервен заместващ член заместник кметът Бистра Чулакова, който да представлява общината при невъзможност титулярът да изпълни задълженията си. Общинският съвет разгледа и докладна, свързана с поемане на дългосрочен общински дълг. Решение за това вече е взето и определен начинът на обезпечаване – недвижими имоти, част на общинска собственост. В приетите решения волята за обезпечаване е изразена, но недвижимите имоти не са индивидуализирани в диспозитивната част, а са описани единствено в мотивите и придружаващите материали. С последното решение бяха конкретизирани имотите предмет на обезпечението. От дневния ред на заседанието отпадна предложението за избор на членове на съвета на директорите на ЕКО Ловеч.
2: Скъпи слушатели, вие сте с прогнозата за юни. А той ще бъде слънчев и пълен с награди в новата бензиностанция ЕКО на улица Княз Имеретински в Ловеч. Заредете поне 20 литра гориво на една касова бележка до 30 юни, вземете скрач карта и вижте какво печелите. ЕКО. Тук за вас.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре преди обяд ще бъде слънчево, около и след обяд и до полунощ ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. В сряда главно над планинските и североизточните райони, а в четвъртък на повече места в западната половина от страната, където ще има краткотрайни валежи и грамотевици, през втория ден се повишава и вероятността за градушки. Преобладаващите максимални температури ще бъдат между 28 и 33 градуса.
3: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Бао! Мяу! Парфюми Халифа. Елате и се насладете на нови аромати, идващи директно от арабския свят. В избора ще ви помогне едно от момичетата, спечелило титлата Принцеси на България 2026. Елате в Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Парфюми Халифа. Бао! Мяу!
1: Радио Зетра, Ловеч 107.2.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Областният управител Пламен Христов извърши проверка на място след сигнал на собственици на имот в троянското село Орешак. Марин Джантов и синът му Николай твърдят, че повече от две десетилетия имат нерешен проблем с воден изкуп в двора на къщата им, причинен от магистралния водопровод Черни 8. По думите им, това създава риска за безопасността им и продължава да причинява затруднения, въпреки многократните жалби през годините. Областният управител бе категоричен, че тази конкретна ситуация ще бъде докладвана на министъра на регионалното развитие и благоустройството. Още тази седмица ще бъде направена и повторна проверка съвместно с ВИК Ловеч. Христов и колегата му, областен управител на Плевен, вече са провели разговор с министър Иван Шишков, както и с народните представители от групата на Прогресивна България за решаването на проблема с магистралния водопровод Черни 8 и се надява съвместно да намерят решение.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре преди обяд ще бъде слънчево, около и след обяд и до полунощ ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. В сряда главно над планинските и североизточните райони, а в четвъртък на повече места в западната половина от страната, където ще има краткотрайни валежи и грамотевици, през втория ден се повишава и вероятността за градушки. Преобладаващите максимални температури ще бъдат между 28 и 33 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Искаш ли да смениш безплатно старата си печка на твърдо гориво с екологични алтернативи? Можете да кандидатствате за климатици, пелетни камини, термопомпи, въздух-вода или фотоволтаични системи за собствено потребление.
1: Чистият въздух е наше право и отговорност. Осигури по-чист въздух за теб и децата на община Ловеч.
0: Участвай в проекта за по-чист въздух в община Ловеч чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи, които се финансират по програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
1: Подай заявление в информационния център на община Ловеч всеки работен ден от 8 до 17 часа. За повече информация телефон 0882-219-473 и на сайта на община Ловеч www.lovech.bg или на страницата на проекта cleanair.lovech.bg.
2: Рекламата е част от бизнеса. Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: 14 случая на заразни заболявания са регистрирани в област Ловеч през миналата седмица, показва седмичният бюлетин на РЗИ и Ловеч. Най-много са случаите на варицела – 8. 5 от тях са в Ловеч, 2 в село Рибарица и 1 в село Баховица. Регистрирани са още 2 случая на морбили в село Бежаново, 1 случай на туберкулоза в Троян, 1 на лаймска борелиоза в Априлци и 2 случая на хепатит Б в село Кложене. От здравната инспекция уточняват, че са издирени контактните лица и са предприети необходимите противоепидемични мерки във всички огнища. През отчетния период се наблюдава и спад на острите респираторни заболявания. Заболеемостта е 29,25 на 10 000 души население при 51,19 на 10 000 през предходната седмица. Според регионалната здравна инспекция нивото е ниско и обичайно за сезона. В рамките на здравния контрол инспекторите на РЗИ са извършили 36 проверки на обекти с обществено предназначение в Ловеч, Орешак, Дерманци и Торос, като не са установени нарушения на здравните изисквания. Проверени са също козметични продукти, детергенти и химични вещества в търговски обекти и производствени предприятия. Всички инспектирани продукти и обекти са отговаряли на нормативните изисквания.
2: Стил, изисканост, елегантност. Бижутерия Катерина. Доставете си удоволствие с висококачествени златни и сребърни бижута. Направете уникален подарък с авторски, ръчно изработени бижута с перли и естествени камъни. Сребърни икони и сувенири. Бижутерия Катерина. Ловеч, улица Търговска, 81. До оптиката.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре преди обяд ще бъде слънчево, около и след обяд и до полунощ ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. В сряда главно над планинските и североизточните райони, а в четвъртък на повече места в западната половина от страната, където ще има краткотрайни валежи и грамотевици, през втория ден се повишава и вероятността за градушки. Преобладаващите максимални температури ще бъдат между 28 и 33 градуса.
3: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Фирма Сими-76 изработва паметници от мрамор и гранит. Предлага изработка, монтаж и цялостно оформление на гробни места. Ще ни откриете в Ловеч, по пътя за Скобелево, новия цех, вляво, преди бившето МТС. За информация и поръчки 0899-92-1121.
1: Актуална информация на по-малко от 30 минути и хитовете от последните 30 години. Това е Радио Зетра.

0: Започват следобедните обзорни новини на Радио Зетра.
1: Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев обяви, че Любомир Николов е новият изпълняващ длъжността главен секретар на МВР. Демерджиев отново благодари на Георги Кандев за добре свършената работа, но не е чул съществена причина за напускането му. Не съм имал никакви противоречия с Кандев и не е давал никакви индикации да има каквито и да е проблеми, заяви министърът. Той каза още, че ще бъде подобрена охраната по границите на страната, но няма да се затрудни преминаването. Надзорният съвет на Националния осигурителен институт ще утвърди процента, с който от 1 юли ще се увеличават пенсиите, отпуснати до края на 2025 година. 513 милиона и 100 хиляди евро ще струва осъвременяването по швейцарското правило до края на тази година. Така, минималната пенсия за стаж и възраст от малко над 322 евро сега ще бъде 347 евро. По закон, пенсиите, отпуснати до 31 декември на предходната година, се осъвременяват ежедневно.

0: Годно от началото на юли с решение на Надзорния съвет на Националния осигурителен институт. Процентът се изчислява като 50 на 100 от нарастването на осигурителния доход и 50 на 100 от индекса на потребителските цени през предходната календарна година. Отчетените параметри са ръст на средния осигурителен доход с 12% и средногодишна инфлация от 3,5 на 100, което формира и процента на осъвременяване на пенсиите – 7,8 на 100. Така и тази година НОИ ще предложи швейцарското правило в класическия му вариант, след като преди дни от Прогресивна България се отказаха от идеята си на индексация да не подлежи COVID-добавката, която от 2022 година стана част от основната пенсия. Общинският съвет в Ловеч упълномощи представителя на общината за гласуване в редовно заседание на Общото събрание на акционерите в ВИК, насрочено за 30 юни. Представител на община Ловеч е заместник кметът Светелин Винчев. Беше избран и резервен заместващ член заместник кметът Бистра Чулакова, който да представлява общината при невъзможност титулярът да изпълни задълженията си. Общинският съвет разгледа и докладна, свързана с поемането на дългосрочен общински дълг. Решение за това вече е взето и определен начинът на обезпечаване – недвижими имоти, част на общинска собственост. В приетите решения волята за обезпечаване е изразена, но недвижимите имоти не са индивидуализирани в диспозитивната част, а са описани единствено в мотивите и придружаващите материали. С последното решение бяха конкретизирани имотите предмет на обезпечението. От дневния ред на заседанието отпадна предложението за избор на членове на съвета на директорите на Еколович. Областният управител Пламен Христов извърши проверка на място след сигнал на собственици на имот в троянското село Орешак. Марин Джантов и синът му Николай твърдят, че повече от две десетилетия имат нерешен проблем с воден изкоп в двора на къщата им, причинен от магистралния водопровод Черни 8. По думите им това създава риск за безопасността им и продължава да причинява затруднения въпреки многократните жалби през годините. Областният управител бе категоричен, че тази конкретна ситуация ще бъде докладвана на министъра на регионалното развитие и благоустройството. Още тази седмица ще бъде направена и повторна проверка съвместно с ВИК Ловеч. Христов и колегата му, областен управител на Плевен, вече са провели разговор с министър Иван Шишков, както и с народните представители от групата на Прогресивна България за решаването на проблема с магистралния водопровод Черни 8 и се надява съвместно да намерят решение.
1: Синоптична прогноза.
0: Утре ще бъде предимно слънчево. По-значителна купеста и купесто-дъждовна облачност ще има в следобедните часове над планинските и крайните североизточни райони, където на отделни места ще превали и прегърми. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса, в крайните североизточни райони и по Черноморието между 23 и 29. Температурата в София ще бъде около 30 градуса, в Лондон Ловеч 32, по Черноморието 26 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Когато искаш стабилен интернет и страхотно покритие за твоя дом, обади се на Sprint. Спри на пауза или превърти назад с интерактивната телевизия на Sprint.
1: За спокойствие и сигурност в твоя дом, избери интелигентната система за видеонаблюдение от Sprint.
0: А сега вече и автоматизация, комфорт и енергийна ефективност за дома с безплатен оглед и проектиране от Sprint.
1: Sprint – един доставчик, много нови продукти и услуги.
2: Фирма Сими-76 изработва паметници от мрамор и гранит. Предлага изработка, монтаж и цялостно оформление на гробни места. Ще ни откриете в Ловеч, по пътя за Скобелево, новия цех, вляво, преди бившето МТС. За информация и поръчки 0899-92-1121.
3: Това е Радио Зетра. Сега отново музика.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Комисията за финансов надзор отне лиценза за застрахователна дейност на дружеството «Дал Бог живот и здраве». Бизнесът на компанията се разрясна на чужди пазари като Румъния, Полша, Италия и Гърция. У нас Комисията за финансов надзор наложи редица регулаторни мерки и поиска оздравителен план, като дори се стигна до забрана за сключване на нови застраховки, а работещите в дружеството неведнъж излизаха на протести. В един етап от развитието си дружеството направи голяма експанзия на пазара на задължителната полица гражданска отговорност.
2: Скъпи слушатели, вие сте с прогнозата за юни, а той ще бъде слънчев и пълен с награди в новата бензиностанция Еко на улица Княз Имеретински в Ловеч. Зарадете поне 20 литра гориво на една касова бележка до 30 юни, вземете скрач карта и вижте какво печелите. Еко, тук за вас!
0: Синоптична прогноза.
1: Утре ще бъде предимно слънчево. По-значителна купеста и купесто-дъждовна облачност ще има в следобедните часове над планинските и крайните североизточни райони, където на отделни места ще превали и прегърми. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса, в крайните североизточни райони и по Черноморието между 23 и 29. Температурата в София ще бъде около 30 градуса, в Лондон вече 32, по Черноморието 26 градуса.
3: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Бао! Мяу! Парфюми Халифа, елате и се насладете на нови аромати, идващи директно от арабския свят. В избора ще ви помогне едно от момичетата, спечелило титлата Принцеси на България 2026. Елате в Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Парфюми Халифа. Бао! Мяу!
1: Радио Зетра 107.2 Ловеч. Слушайте ни от сайта zetramedia.com.

0: детски, дамски и мъжки велосипеди. За спорт, туризъм и свободно време. Гаранционно обслужване и сервис от Велоцентър Зетра Ловеч. Улица Сейко Съев под блок Кристал. Телефон 0889-02-4808.
1: Радио Зетра Ловеч 107.2.

0: За вашия бал или специален семейен повод изберете вкус и внимание към всеки детайл. Сладкарница Фаворит предлага торти и индивидуални десерти за всеки гост. Осигуряваме доставка на място с хладилна кола. Поръчайте сега на телефон 0885 377 550.
1: Радио Зетра.

0: Бижутерия Катерина. Доставете си удоволствие с висококачествени златни и сребърни бижута. Направете уникален подарък с авторски, ръчно изработени бижута с перли и естествени камъни. Сребърни икони и сувенири. Бижутерия Катерина. Ловеч, улица Търговска, 81. До оптиката.
1: Това е Радио Сетра. Сега отново музика.
2: 107.2 Ловеч. Радио Зетра.

0: Къде да бъдеш? Покана за интересни събития в страната и региона.
1: Богата културна програма очаква жителите и гостите на Ловеч днес. В този час в регионална библиотека професор Беньо Цонев, писателката Анна Авил ще представи своя роман «Христина дочакано утро». Книгата пресъздава драматичните събития от времето на Балканската и Междусъюзническата война. От 18 часа в Ловчанско читалище «Наука 1870 година» ще се състои концертна вокална група «Пееща дъга» с художествен ръководител Юлиана Близнакова. Вечерта ще завърши с театрална постановка. От 19 часа на сцената на драматичен театър Ловеч ще бъде представен спектакълът «Последният танц на Нижински» от Норман Алън. Балкански събор на българската песен организират в Априлци на 20 юни. Организатор на събитието е Народно читалище бъдеще 1894 година в квартал Острец. Събитието, което има конкурсен характер, ще събере самодейни певчески и танцови състави от цялата страна за 24-ти път. Те ще се състезават в 5 категории – фолклор, популярна българска музика, танци, обичаи и инструментални изпълнения, като последните две категории влизат в конкурсната програма за първи път.
2: Фирма Сими 76 изработва паметници от мрамор и гранит. Предлага изработка, монтаж и цялостно оформление на гробни места. Ще ни откриете в Ловеч, по пътя за Скобелево, новия цех, вляво, преди бившето МТС. За информация и поръчки 0899-92-1121.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре ще бъде предимно слънчево. По-значителна купеста и купестодъждовна облачност ще има в следобедните часове над планинските и крайните североизточни райони, където на отделни места ще превали и прегърми. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса, в крайните североизточни райони и по Черноморието между 23 и 29. Температурата в София ще бъде около 30 градуса, в Лондон вече 32, по Черноморието 26 градуса.
3: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Вземи от Sprint най-добрия гигабитов рутер в класа си.
1: Наслади се на по-бърз, по-добър бежичен интернет и получи най-доброто за своя смарт дом от Sprint.
2: Радио Зетра 107.2 в Ловеч.

0: детски, дамски и мъжки велосипеди. За спорт, туризъм и свободно време. Гаранционно обслужване и сервис от Велоцентър Зетра Ловеч. Улица Сейко Съев под блок Кристал. Телефон 0889-02-4808.
1: Радио Зетра Ловеч 107.2.

0: От ефирното студио на Радио Зетра започва обзор на емисия новини.
1: Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев обяви, че Любомир Николов е новият изпълняващ длъжността главен секретар на МВР. Демерджиев отново благодари на Георги Кандев за добре свършената работа, но не е чул съществена причина за напускането му. Не съм имал никакви противоречия с Кандев и не е давал никакви индикации да има каквито и да е проблеми, заяви министърът. Той каза още, че ще бъде подобрена охраната по границите на страната, но няма да се затрудни преминаването. Комисията за финансов надзор отне лиценза за застрахователна дейност на дружеството «Дал Бог живот и здраве». Бизнесът на компанията се разрасна на чужди пазари като Румъния, Полша, Италия и Гърция. У нас Комисията за финансов надзор наложи редица регулаторни мерки и поиска оздравителен план, като дори се стигна до забрана за сключване на нови застраховки, а работещите в дружеството неведнъж излизаха на протести. В един етап от развитието си дружеството направи голяма експанзия на пазара на задължителната полица гражданска отговорност. България няма да предоставя допълнително въоръжение на Украйна. Това заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов при представянето на приоритетите на кабинета. По думите му, войната в Украйна не може да бъде решена на бойното поле и е необходимо да се търси справедливо мирно решение чрез преговори с активното участие на Европейския съюз. Министърът съобщи още, че е подготвен план за увеличаване на разходите за отбрана до 5% от брутния вътрешен продукт до 2030 година. Предвижда се 3,5% да бъдат преки военни разходи, а останалия 1,5% да е свързан с отбраната на инфраструктурата, киберсигурност и други дейности. Стоянов увери, че процесът по подготовката и въвеждането на изтребителите F-16 продължава, а самолетите МиГ-29 ще изпълняват дежурства, докато това е възможно и необходимо. Министърът обяви също, че ще бъдат извършени извънредни одити във всички търговски дружества към Министерството на отбраната. По негови данни са раздадени аванси за над 16 милиона евро, обезпечени с фалшиви банкови гаранции, като документите вече са предадени на ДАНС и военна прокуратура.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре ще бъде предимно слънчево.

0: Значителна купеста и купестодъждовна облачност ще има в следобедните часове над планинските и крайните североизточни райони, където на отделни места ще превали и прегърми. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса, в крайните североизточни райони и по Черноморието между 23 и 29. Температурата в София ще бъде около 30 градуса, в Ловеч 32, по Черноморието 26 градуса.
1: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Скъпи слушатели, вие сте с прогнозата за юни, а той ще бъде слънчев и пълен с награди в новата бензиностанция Еко на улица Княз Имеретински в Ловеч. Заредете поне 20 литра гориво на една касова бележка до 30 юни, вземете скрач карта и вижте какво печелите. Еко, тук за вас!
1: Ретро и нова музика. Хитовете на едно място. Това е Радио Зетра.

0: Градът говори. Чуйте какво става в Ловеч.
1: Общинският съвет в Ловеч упълномощи представителя на общината за гласуване в редовно заседание на Общото събрание на акционерите в ВИК, насрочено за 30 юни. Представител на община Ловеч е заместник кметът Цветелин Винчев. Беше избран и резервен заместващ член заместник кметът Бистра Чулакова, който да представлява общината при невъзможност титулярът да изпълни задълженията си. Общинският съвет разгледа и докладна, свързана с поемане на дългосрочен общински дълг. Решение за това вече е взето и определен начинът на обезпечаване. Недвижими имоти – част на общинска собственост. В приетите решения волята за обезпечаване е изразена, но недвижимите имоти не са индивидуализирани в диспозитивната част, а са описани единствено в мотивите и придружаващите материали. С последното решение бяха конкретизирани имотите предмет на обезпечението. От дневния ред на заседанието отпадна предложението за избор на членове на съвета на директорите на ЕКО Ловеч. Средно училище Климент Охридски в Ловеч се присъедини към инициативата за езика и рода български, която насърчава опазването на чистотата на българския език, ограничава употребата на излишни чуждици и подкрепя дейности за съхраняване на националната идентичност. По този повод инициаторът на кампанията Любомир Банчев проведе среща с ръководството на училището. След разговора всички преподаватели в учебното заведение са заявили подкрепата си за инициативата и са се включили в нея. В рамките на посещението Банчев връчи специална грамота на директора на училището Параскева Йоновска. Параскева Йоновска посочи, че педагогическият колектив доброволно е подкрепил каузата. 14 случая на заразни заболявания са регистрирани в област Ловеч през миналата седмица, показва седмичният бюлетин на РЗИ и Ловеч. Най-много са случаите на варицела – 8. 5 от тях са в Ловеч, 2 в село Рибарица и 1 в село Баховица. Регистрирани са още 2 случая на морбили в село Бежаново, 1 случай на туберкулоза в Троян, 1 на лаймска борелиоза в Априлци и 2 случая на хепатит Б в село Кложене. От здравната инспекция уточняват, че са издирени контактните лица и са предприети необходимите противоепидемични мерки във всички огнища. През отчетния период се наблюдава и спад на острите респираторни заболявания. Заболеемостта е 29,25 на 10 000 души население при 51,19 на 10 000 през предходната седмица. Според регионалната здравна инспекция нивото е ниско и обичайно за сезона. В рамките на здравния контрол инспекторите на РЗИ са извършили 36 проверки на обекти с обществено предназначение в Ловеч, Орешак, Дерманци и Торос, като не са установени нарушения на здравните изисквания. Проверени са също козметични продукти, детергенти и химични вещества в търговски обекти и производствени предприятия. Всички инспектирани продукти и обекти са отговаряли на нормативните изисквания.
2: Бао! Мяу! Парфюми Халифа. Елате и се насладете на нови аромати, идващи директно от арабския свят. В избора ще ви помогне едно от момичетата, спечелило титлата Принцеси на България 2026. Елате в Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Парфюми Халифа. Бао! Мяу!
3: Синоптична прогноза.
1: Утре ще бъде предимно слънчево. По-значителна купеста и купестодъждовна облачност ще има в следобедните часове над планинските и крайните североизточни райони, където на отделни места ще превали и прегърми. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса, в крайните североизточни райони и по Черноморието между 23 и 29. Температурата в София ще бъде около 30 градуса, в Лов вече 32, по Черноморието 26 градуса.
4: Радио Зетра. Информация и хитове.

Radio

0: първа свещичка, детски смях и торта, създадена с грижа от фаворит.
1: Поръчки на 0885-377-550.
2: Радио Зетра. Музика, избрана с любов.

0: Инфочас. Чуйте най-важното от информационния поток. След 19 часа всяка делнична вечер.
1: Начало на процедурата по назначаване на нов състав на Централната избирателна комисия. Президентът Илияна Йотова провежда консултации с формациите в парламента, които трябва да излъчат своите представители. ЦИК се състои от 15 членове, които се избират за 5 годишен мандат, като при номинациите се спазва квотен принцип спрямо големината на силите в парламента. Така, според указа на Йотова, Прогресивна България ще има 7 представители, ГЕРБ СДС 3-ма, Продължаваме промяната и Демократична България общо двама, две ще бъдат и номинациите на ДПС, а Възраждане има право на един представител.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Info час.
1: Ефективен национален протест ще проведат на 15 юни Съюзът на международните превозвачи и Българската асоциация на сдруженията в автомобилния транспорт. Протестните действия ще обхванат ключови точки и пътни артерии в София и големите градове, обявиха браншовите организации. Вече месец новото правителство е на власт, но липсва каквото и да било действие, решение или реален диалог за справяне с катастрофалната криза в логистичния сектор, посочват от бранша. Транспортът е в основата на инфлацията и сметката ще е плати цялото общество, заявяват още превозвачите.

0: Фирма Сими-76 изработва паметници от мрамор и гранит. Предлага изработка, монтаж и цялостно оформление на гробни места. Ще ни откриете в Ловеч, по пътя за Скобелево, новия цех, вляво, преди бившето МТС. За информация и поръчки 0899-92-1121.
1: Радио Зетра.

0: Info час.
1: Цените на основни храни от малката потребителска кошница ще бъдат свалени с най-малко 15 на 100 за срок от поне 6 месеца. Това се договориха на среща премиерът Румен Радев и представители на 8 търговски вериги в рамките на инициативата на правителството Кошница с грижа. Намаленията на някои храни може да стигнат до 30 на 100 и дори повече, но всяка търговска верига сама ще решава кои храни да бъдат включени в инициативата и сколко да бъде намалението, като минимумът е 15 на 100. Участието на търговските вериги в инициативата е доброволно, като намаленията ще бъдат за дългосрочен период и то предимно на български хранителни продукти, уточни премиерът Радев.

0: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Humana. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие свой уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Humana.
1: Радио Зетра 107.2 Ловеч.

0: Инфо час.
1: Средата на седмицата, преди обяд ще е слънчево, около и след обяд и до полунощ ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Утре главно над планинските и североизточните райони, а в четвъртък на повече места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Преобладаващите максимални температури ще бъдат между 28 и 33 градуса.
2: 107,2 Ловеч. Радио Зетра.

0: to die.
1: Скъпи слушатели, вие сте с прогнозата за юни. А той ще бъде слънчев и пълен с награди в новата бензиностанция Еко на улица Княз Имеретински в Ловеч. Заредете поне 20 литра гориво на една касова бележка до 30 юни, вземете скрач карта и вижте какво печелите. Еко, тук за вас!
2: И вашите клиенти чуха тези реклами. Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: Info час.
1: По-бързо връчване на глобите за скорост, карта на местата за гонки и на пътищата с концентрация на катастрофи, контрол на рискови шофьори и тези със съмнителни книжки от чужбина. Това са част от мерките, които правителството набеляза срещу хулиганите на пътя след катастрофата с 4 жертви в петък вечерта на улица Челопешко шосе. Заради тежки инцидент премиерът Румен Радев събра всички институции, които отговарят за пътната безопасност и поиска безкомпромисни мерки. Негова е идеята и за картографиране на местата в цялата страна, където джигити и хулигани тормозят всички, като застрашават живота и здравето на хората.
2: Радио Зетра. Чуй любимата музика.

0: Магазин за автобои и материали за автотенекиджийски услуги в град Ловеч на улица Цачо Шишков 52, бивша мототехника предлага автобои по каталог, база и акрил, лакове, китове. Готови бои по марка автомобили на фирмите Mobihel, Novol, Capsi, 3M, Sprint. Телефон за контакти 0886 603 600.
1: Радио Зетра 107.2 в Ловеч. I gotta think for...

0: Info час.
1: Емил Пармаков поема длъжността главен секретар на МВР. Изпълняващият функциите главен секретар Георги Кандев обяви в официалния си профил в социалната мрежа в понеделник, че напуска системата. Според действащата процедура, длъжността се поема от директора на главна дирекция Национална полиция. В момента временно изпълняваща длъжността е Емил Пармаков. Кандев отбеляза, че не може да бъде човекът, който просто ще гледа страшно в камерите, и подчерта, че 30 години носи униформата с убеждението, че законът е гръбнакът на държавата, а ролята на полицая е да бъде полезен, а не удобен. От своя страна, вътрешният министър Иван Демерджиев заяви на брифинг, че решението на Кандев го е изненадало.
2: Радио Зетра 107.2 Ловеч. Слушайте ни от сайта zetramedia.com.